0: whawhai atu koe ki ngā tai a kupe, kia tirikawa te tū, taipari taitimu.
1: Whakarongo mai, kia Tahu FM.